0: AGM. Nothing like a good run at the coast, but a bit of red back. I think there's a shortcut across that rock. Okay, don't panic, float to live. Head back, breathe and relax.
1: Coast Guard,
2: someone's in trouble in the water.
1: Okay, help's on its way.
0: Urea. Floating saved my life.
3: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard and please respect the water.
4: Ro'n i'n meddwl y byddai powder golchi blodau'r gog yn mynglido i baradwys hyfryd. Ond yn anffodus, hyn lle dermatitis ges i, a'r lle cyntaf es i, y fferyllfa. Gall eich fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thryniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dermatitis am ddim. Felly, os yw'n sych, yn crafu neu'n cosi, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi i gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am Helpwch Ni Eich Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
5: Every Friday night from 7, we take you back to the best decade ever. The 1990s.

Neu dach chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Heno mae ar y nawfed ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Ac fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno mae. Efo pentwr o gynnion newydd a hen i ddod ar eich cyfer chi yn ystod y rhaglen. Yn dwmio dwi yma hefo chi yn fyw unwaith eto ar nos lun y nawfed ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Fel bob un nos lun arall. A mae gennym fi gynnion newydd a hen ar eich cyfar chi. A felly os fysa'ch chi'n licio anfon i ni fewn hefyd, os oes ag am fysa'ch chi'n licio i glywed fyddai ddim wedi meddwl amdani, anfonwch chi fewn ar y wefan radiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg, neu mi fedrwch chi ffonio fi ar 1976635742. Fel arall mae gennym fi ddetholiad o gynneuon gan gynnwys un fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod o chydig bach yn hwyrach ymlaen yn yr rhaglen tua chwarter awr wedi naw. Ond mi ydym ni'n dechrau'r rhaglen heno mae fy can gafodd i ddethau ddim mor hir a hynny yn ôl. Mae allan i chi erbyn hyn gan tawai. Gan yna fydd yn dechrau'r rhaglen i ni heno yma ar y nawfed ar hugain o fis Mehefin. Wyd yma Bryn Trillin.

Yr un trillin tawaith oedd y band yn dechrau'r sioe Gymraeg yn yma'r y nawfed ar hugain o fus Mehefin. Mi gafodd hwnna ei rhyddhau I chi ar y cyntaf fus Mai a wedyn oedd hi hefyd yn rhan o'r sengl hefo mwy nag un can arni. Ffordd oedd o ddeud hynna, ond mi gafodd ei rhyddhau fel sengl ar ei ffynnu hun a wedyn fel sengl efo tri can ar yr ail ar hugain o fai anyway. So mae hwnna wedi ei rhyddhau I chi erbyn hyn. Nes y draw am un gan Manon Grig, mae hwnna allan I chi fel sengl ers yr wythfed o fus Mai, dyma o Llew Nest I Ddod.

O lle wnes ti ddod, Manon Grieg oedd yr artist yn y fan yna gan yna allan i chi erbyn hyn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Dwi Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch ar y 9fed ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Digon o ganeuon newydd a hen i ddod ar eich cyfer chi. Hen yma dwi'n edrych ymlaen yn fawr at y rhaglen i gyd efo'i gilydd. Dwi'n gobeithio bod chi eitha yn mynd i aros efo fi tan ddiwedd y sioe hen yma. Digon ar y ffordd, ac os fysa chi'n licio am o'n cais, croeso mawr i chi wneud hynny hefyd. Nes yma'r un yma gan Penne Oren, gafodd honi rhythau i chi, fo'r hannu EP bach ar yr wythfed o fis mai. Enw hi ydy Miss.

Mis, dyna penne oren. Hwna yn gan sydd ar gael I chi fel rhan o'r EP nes penne oren rhyddhau ar yr wythfed o fis mai. Ei nesaf ni draw am un gan dewin enw hon ydy Syched Cas a mi gofod hon I rhyddhau chi yn ôl y flwyddyn dwytha. Pam lai, dyma dewin.

ydy ein diw yn cadw chwerthin. A mae'n pennau, mae'r cymylau yn ddiawledig o siomedig, ond mae gen i syched casboi

dda i fod yn eder, dda i'n caru. A ti ymlacio, teimla'r heilwen, cofio dir yn ôl am dy gyfle, achos...

Curtie Wisglow yma. Bach fatha emyn o rywfas yn dydi. Dyna Dewin efo Syched Cas allan I chi erbyn hyn. Sydd hefyd ni gan Mari Mathias.

0: Morgan Mari Matthias. Hwna yn un sydd allan I chi ers yr ugeinfed o fis Mawrth. Cwbl o fisoedd wedi mynd heipio sy'n hwnna gael eu rhetai. Mae'r un nesaf ni'n gan Ifan D... Mae allan ar EP o'r enw Amod, gafodd ei rhetai yn ôl ar yr ail yr hugain o fis mai. Dyma Cusan.
1: Byniw Cusana fi a thfin, melysach yw dyserch na'r gwyn. Diw anwylid fe nai di, ar oglau denau tyfryd yw, dy enw a wna marw yn fyw, fe hoffa'r gwir forynio di. O dywed I mi pleth gawn, yn porthyr nefo'r braidd brynhawn, ni bydda flonydd nes dy gael. O pam y troi di heibio fi, chwant fe nai diw dyfynwys di. Hyn y tebodd diwrnod fes. Fan wyli

0: fysa'r graig, dylais a thwyneb dangos di, mae ti groeso gyda mi. Mae fi yw'r oen, dy di yw'r rhaeg.
1: Cysan, hwnna gan Ifan D. Gafodd i'r rhai. Mis dwytha, Ystwytho oedd hwnna. Gyda llaw dros y penwythnos, o'na chydig bach o ddigwyddiad yn mynd ymlaen yn fan hyn yn Aberystwyth. Lot o gwahanol fandiau wedi bod yn perfformio a chwarae ag yn y blaen. Gwylan oedd enw'r digwyddiad, a mae'n Gwylan. Mi oedd na amryw o digwyddiadau mewn gwahanol lefydd. Dwi'n meddwl oedd... pan dwi'n mynd i chwarae nesaf, Pys Melin, oedden nhw'n chwarae be dwi'n allt yn y Cwps. Felly, dyma, bol mynydd.

Yeah, dyna Bolman Is gan Piers Melin. Nes i'm actually gweld Piers Melin. Nes i got i het un o'r bois o Piers Melin oedd i ar y llawr ag ysgwyd llaw oedd o pan o'n i'n yr angel. ond nes i'm actually gweld Piers Melin. Cos o Piers Melin, fel ni ddweud, dwi'n meddwl oedd nhw'n y cwps. Nes i weld Ty Haf, Heb Trigolyn ag Los Blancos. Anyway, reit, ymlaen o'n I hefo y gerddoriaeth newydd. Mae yna lot wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosa dwytha. Mi ydym ni'n mynd I ddechrau hefo can gan Cortia. Mae Cortia yn camu ymlaen hefo gweld yn glir. Ei sengl cyntaf ar y Cortia Cwsh, sengl sydd yn agor penod newydd i'r triawd o Ynys Môn, wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer haf anferth o gigs ar brif lwyfanna Cymru. Da ni'n gyffroes iawn I ymuno fy'r Cortia Cwsh wrth I ni gamu mewn I benod newydd fel band ar hannu cerddoriaeth newydd I Gymru. Gweld yn glir ydy enw'r sengl gyntaf I ni rythau ar y lapel a da ni'n edrych ymlaen I bawb eich lywed. Fel mai, fel tair merch o Ynys Môn sydd wedi breuddwydio I gael camu ar lwyfannau ledled y wlad ers yn ifanc, mae wir yn breuddwyd cael ymuno hefo lapel Cwsh a chynrychioli merched sydd yn gwneud music yng Nghymru. Da ni'n hynod werthfarogol o'r cefnogaeth da ni wedi dderbyn hyd yma ag edrych ymlaen at ddyfodol Cortia. Mae'r sengl yn y cyrraedd wrth I Cortia baratoi ar gyfer haf prysur efo slotia yn tafwyl nos yn lawen sesiwn fawr dygellau llwyfan y maes. Yn yr Eisteddfod, maes B, y cwt yn y sioe môn y bwl un yn Llanerch y Medd a'r momentum yn tyfu yn gyflym. Mae gweld yn glir yn gam naturiol I fand sydd yn dod yn un o brif leisiau newydd Cymru. Felly, draw am gan newydd gan Cortia sydd wedi ei rhyddhau I chi ers y chweched a'r hugain. Dyma Cortia a gweld yn glir.

Dyna cortia gweld yn glir, mae hwnna allan i chi fel sengl ers y chweched ar hugain. Allan ar label cwrs, mae hefyd yn deud ers y pedwerydd ar hugain. So mae'n rili ninion yn siŵr pryd, yn ninion gafodd hi ei rhyddhau. Un o'r ddau ddyddiad yna. Anyway, ymlaen hefo mwy o gerddoriaeth newydd sydd wedi nghyrraedd i dros yr wythnosau dwytha. Mi ydym ni'n mynd am gan nesa sydd allan i chi a mae gan Melda Lois. Enw hon ydy Braf, Braf, Braf a mae hon wedi rhyddhau i chi ar recordiau a'i cyceng ers y chweched a'r hugain. Dyma Melda Lois.

Braf, braf, braf. Dyna Melda Lois. Hwna allan I chi erbyn hyn. Nesa, mae'r sengl yma yn un gafodd ei ysgrifennu gan Lowry Evans. Y gan yma wedi ysgrifennu gyda'i nai a'i nith mewn golwg ac wedi bod yn defnyddio ei henwa yn y gan. Afon a Eira. Mae'r gan yn sôn am y byd natur, afonydd, mynyddoedd, eira, y lleuad, eu cryfderau, pa mor hanfodol ydyn nhw, a sud maen nhw'n ein amddiffyn ni, a sud I ni fel dynol rhyw yn amharchu natur heb ystyried y math o ddyfodol rydyn ni'n ei greu ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae Lowry Evans yn gyfarwydd I gynulleidfaoedd Music Cymru fel artist dwyieithog sydd wedi bod yn ysgrifennu, recordio a perfformio ar samser. Mae wedi cael ei hyrwyddo ar Six Music, Bob Harris ar Radio 2, Radio Cymru, Radio Wales a wedi perfformio Hopman o Wylygu'n Dyn Gwyrth, Cambridge Folk I Sesiwn Fawr o King Tuts yn Glasgow i'r Union Chapel yn Llundain. Gafodd Lowry ei geni a'i macin Rhefdraeth yn Sir Benfro, mae nifer o'i chynion yn ymdrin a'i milltir sgwar. Un o'r cynion adnabyddus yna ydy Merch y Mynu sydd yn trafod I magwraeth ar lethrau Carn Igli a'i Ingli a'i pherthynas dofn a'i hardal enedigol. Mae Lee Mason wedi bod yn allweddol drwy gydol gyrfa Lowry a mae chwarae gitar pwerus wedi bod yn rhan anatod o gerddoriaeth Lowry o'r cychwyn cyntaf. Mae Lowry wedi bod yn brysur iawn dros y bynnoddoedd dwytha yn cydweithio fo Tom McRae yn rhyddhau album yn 2019 o dan yr enw Evans McRae ac wedyn yn 2019 rhyddhau album efo Sera I prosiect Americana Tapestry. A mi nath Lowry rhyddhau EP Cymraeg beth am y gwir yn Ebrill 2014 efo tri sengl ohoni yn boblogaidd iawn ar Radio Cymru. Un ohonyn nhw yn ddeiawd efo'r Island TV. Yn hydref 2014 nath Lowry rhyddhau un EP Saesneg ac oedd hi ar daith efo Tom McRae dros Deyrnas Unedig. Iwerddon Gwlad Belg ar Iseldiroedd yn perfformio 38 sioe dros 8 wythnos. Yn 2016 mae Lowry'n dathlu 20 mlynedd ers iddi rhyddhau album cyntaf a Merch y Mynu arni. Mae Lowry yn rhyddhau cerddoriaeth newydd y flwyddyn hon efo album o gasgliad o ganeuon dros yr 20 mlynedd dwytha yn cael ei rhyddhau erbyn Eisteddfod Garau Glas yn Sir Benfro. Felly can newydd gan Lowry Evans sy'n gynnaf I chi nesa dyma o pe bawn ni.

Dyna lyri Evans o pe bawn ni. Hwna yn gan sydd yn newydd ag ar gael i chi o'r decfed o fis Gorffennaf 2026 allan ar recordiau Shimmy. Mwy o gerddoriaeth newydd ar eich cyfer chi nesa. Da ni'n mynd draw am un gan Popeth. Mae'r recordiau coes yn falch iawn o gyhoeddi bod disglair yr LP ag album gan Popeth wedi rhethau i chi o'r 60au. Fe hefyd gan ddathlu'r haf efo casgliad dan thema dawn segniol a chofiadwy. Mae'r album yma o gerddoriaeth pop fachog yn odedig am llawer o'r ysama. Mae wedi gynhyrchu gyda cydweithio wrth wraidd pob can. Mae'r album wedi chwarae'n ddidor o drac i drac i efelychu set DJ ac o Acrobat Ati Zodiacs, dyma'r canllaw megis A to Z, hanfodol o gerddoriaeth pop i'ch swyno chi drwy'r haf. Mewn byd sydd yn gynyddol yn y sig, mae cydweithio ar gynnean a chyflwyno album eclectig o syniadau o fewn y genre cerddoriaeth EDM wedi cael cynlyniad gwych pryfedig. Er bod EDM yn genre byd eang, yn anisgwyl does dim llawer o bobl wedi creu cynnion tebyg yn yr iaith Gymraeg. Mae ynyr drwy popeth wedi dod o hyd i rywbeth eitha nis, yn sicr gan ddod y lleisiau gwahanol a gwych i dorri'r distawrwydd a chreu rhywbeth newydd a chyffroes. Mae mwy na hanner y collabs ar yr album yma hefyd wedi rhoi llwyfan i artistiad newydd ac artistiad sydd yn dod i'r amlwg. Rhaid nad oedden nhw erioed wedi recordio can o'r blaen, eraill yn canu yn yr iaith Gymraeg am y tro cynta drwy uno yr egni creadigol, mae'r cydweithio wedi trawsnewid syniadau syml yn weithiau cyflawn a'n rhannu cysylltiad gwirioneddol drwy gan. OK, dyma un o'r cynnion yny sydd ar gael i chi fel rhan o'r EP yma, neu'r album yma dylwn i ddeud. Y gan sy'n gennym i ar eich cyfer chi ydy Popeth, Miriam Isaac a Diffiniad a Hapus.

Dyna popeth Miriam Isaac a diffiniad a hapus y gân yna allan I chi erbyn hyn. Cynion newydd, mae gennaf fi lot ohonyn nhw I fynd drwyddyn nhw hyn yma. Enw sydd yn dod yn fwy cyfarwydd bob mis ers I ymddangosiad ar y llais. Cyrraedd rowd derfynol a'i godiant ymddangosiadol. Yr enw yna ydy y seren Liam J. Edwards. Yn dilyn llwyddiant anferthol y gan Cymraeg cynta difa, mae Liam yn ôl efo'i ail sengl Cymraeg gwerthfarogi. Allan I chi ers yr pedwerydd ar bymtheg o fe hefyn. Dyma gan sydd yn mynd I newid y diwylliant cerddorol yng Nghymru yn tynnu ysbrydolaeth o pop euro, sŵn theatrig Phantom of the Opera a'i genre popra. Hyn I gyd yn hollol yn yr iaith Gymraeg. Mae Liam yn barod I ddod ar drama efo'r sengl yma. Am fans o gartorion fel Lady Gaga, Marina and the Diamonds,

0: OK, dyma gan newydd yma sydd ar gael I chi gan Liam J. Edwards. Dyma gwers fawrogi allan I chi erbyn hyn.
1: 1, 2, 3.

Liam J. Edwards, gwers fawr Rocky, allan I chi erbyn hyn. Mae M Digital yn parhau ddisglirio efo track newydd arall. Ken Wiggenis, allan I chi ers y chweched ar ei hugain drwy Hosg. Mae prosiect Trin Gwilym wedi adeiladu momentum go iawn dros y flwyddyn dwythaf o bob rhyddhad yn atgyfnerthu ei lefel un o artistiad mwyaf un o'r lleisiau mwyaf diddorol cerddoriaeth electronic Cymraeg. Mae Ken Wiggenis yn gan sydd wedi adeiladu ar sŵn electronic tin, synth, rhythmig ac wedi greu ar gynhyrchiad glân heb ormod o heina. Mae'n gam arall yn ei ddatblygiad ac yn ychwanegu daclus at gyfres o draciau sydd yn dangos cyfeiriad clir. Dyma gan newydd I chi gan M Digital allan I chi erbyn hyn. Dyma Ken Wiggenis.

Em digidol Ken V. Guinness. A hwnna allan I chi erbyn hyn ar hosg. Okay, mwy o gynnion I chi llwyth wedi fy nghyrraddi dros yr wythnos o dwytha fel o'n i'n sôn yn gynharach. A felly mewn ni am yr un yma nesaf, mae hon gan y ddelwedd. Enw hi ydy mynnu a gofyn. Mae hon allan I chi ers sydd I gael ei rhythau fel rhan o EP y ddelwedd sydd allan ers y deuddegfed o'r mis yma. Ac ia, mae'r un yma felly yn deitl, wel, mae'r EP wedi enwi ar ôl y band, dyna be o'n eisiau dweud. Yn dilyn ei sengl o'r blaen oedd allan mis mai ar y 15fed, yma EP cyntaf y band allan I chi ar recordiau Spench. Yn ddyd flewyn ar dafod, dyma'r EP hyn yn deitletig, 5 can sydd yn berwi o ddylanwadau blues, rock, punk ag india gyda adlewyrchiad difyr o gymeriadau'r band, y canwr 6-4 Harry Emlyn a'i bresenoldeb Barth Beat sydd yn ychwanegiad crysawgar i'r sîn Gymraeg. Dyma'r gan mynnu a gofyn I chi felly mae hon allan erbyn hyn gan y ddelwedd.

Dyna mynnu a gofyn honna gan y ddelwedd allan I chi erbyn hyn. Nesa mae Fleur de Lys yn ôl hefo Lemonade, ei sengl gyntaf ers haf llwyddiannus y llynedd. Haf a wthiodd y band I fod yn un o brifantiau Cymru. Gafodd y gan I ysgrifennu a'i recordio fo Rich Roberts yn Ferlas Penrhyndeudraeth a hon yn swnio fel Fleur de Lys ar ei gora a fydd ei ddim yn hir nes bod Cymru yn canu'r geiriau nôl i'r band. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I Fleur de Lys baratoi ar gyfer haf prysur arall efo prif slotiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru maes B sesiwn fawr dygella a momentum yma yn parhau. Mae Lemonade yn agor penawd newydd I un o fandiau mwy o poblogaidd Cymru. Allan I chi ar cwrs ers y deuddegfed. Dyma gan newydd sbon allan I chi erbyn hyn a mae gan Fleur de Lys dyma Lemonade.

Dyna Fleur de Lis ag Lemonade, hwnna newydd allan I chi erbyn hyn. Fantastic. Wedi mwynhau hwnna yn fawr iawn. Mae gennaf fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod yn fuan iawn, ond yn y cyfamser wedi blwyddyn brysur o deithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae Pedair wedi dychwelyd i'r stiwdio I gychwyn ar ei trydydd album ac yn barod i'r rhyddhau dwy gan sy'n rhoi blas ar beth sydd I ddod. Efo harmonia twym galon a didwylledd eu canu a'i deud. Mae neges yn y tywod a bachgen glân yn mynegu profiadau personol, rhai gwir a dychmygol, ac yn adleisio dymder teimlad ag arddull gynnes gartrefol arferol. Y bedair gantores a unodd efo'i gilydd am y tro cyntaf 9 mlynedd yn ôl. Gweithiodd y bedair, Sian James, Gwyneth Glyn, Gwenan Gipad a Meinir Gwilym, unwaith eto efo Aledwyn Hughes yn Studio Sain, a mae'r broses creadigol yn parhau efo album newydd ar y ffordd yn gynnar yn 2007. Cri o'r galon sydd yn neges y tywod wedi chyfansoddi gan Gwenan Gipad mae'r gan yma yn apelio ar unrhyw un sydd yn cloi teimladau anghawell fach y galon i'w rannu. Ymhaff ffordd bynnag a phryd bynnag sydd yn addas iddyn nhw. Pan fy siarad yn anodd yna mae cydnabod unrhyw chwistod hiraeth siomans sicrwydd cariad neu boentod yn werth y byd. Daw'r gitgan a holl emosiynau'r gan ynghyd hefo'r organ geg a'i dinc hapus a chyfarwydd yn cytio yn y galon a'i llenwi a gobaith a sicrwydd. Dyma'r gan yma felly ta hon sy'n gynnaf fi ar y cyfarchu gan pedair dyma neges yn y tywod.

Dyna gan newydd I chi neges yn y tywod honna gan Pedair. Mae rwan yn bryd I ni fynd draw am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Hyn yma mae hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Climb Every Mountain. Mae honno yn tiwn o'r... Mae'n dweud yma'n a show tiwn, so nes I ddweud tiwn yma'n ond. Dyna chi. Mae hon yn gan o Rodgers and Hammerstein, ei sioe gerdd The Sound of Music o 1959. Mae'n cael ei chanu ar ddiwedd yr act gyntaf ag yn cael ei chanu eto yn yr ail act. Mae hi yn un sydd yn eithaf adnabyddus, a mae yna lot o fersiynau gwahanol wedi cael ei gwneud ohoni hi. Rhai o'r ei mwyaf poblogaidd felly, un gan Shirley Bassey yn enwedig, honno'n hynod poblogaidd un o 1959 gan Tony Bennett. Andy Williams, mae gennych chi gymaint o enwau ar rhestr yma yn fan hyn, fe droi ddim yn drwyddyn nhw I gyd, ond John Owen Jones hefyd, ni'n nabod yr enw yna, dwi'n siŵr. Os ydych chi'n gwrando ar y rhaglen ddigon aml, mae'n siŵr. Ond anyway, mae y fersiwn sy'n gynnaf ar eich cyfer chi hyn yma yn un gan Contorion Gwalia. Dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma dringo pob mynydd sydd y fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Climb Every Mountain wedi gwneud yn boblogaidd gan Shirley Bassey a wedi ysgrifennu ar gyfer y sioe gerdd Rodgers and Hammerstein, The Sound of Music.

0: Dyna dringo pob mynydd gan cantorion gwalia sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Climb Every Mountain. Dyma rhyw fymryn o fersiwn Shirley Bassey yma ni. Mae'n swnio chyd i bach yn wahanol.
1: Oh, follow every byway.
0: Ond ia, yn wreiddiol o 1959. Wedi chyfansoddi gan Richard Rodgers a'r geiriau gan Oscar Hammerstein ac allan o'r Sound of Music. Dyna'r fersiwn Cymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma dringo pob mynydd sydd yn fersiwn Gymraeg gan cantorion gwalia o Climb Every Mountain. A mae hynna'n mynd â ni ymlaen at mwy o ganeuon newydd ar gyfer hyn yma. Mae yna gymaint wedi'n nghyrraedd i yn ddiweddar. Mae'r bois yn ôl hefo sengl ar gyfer cwpan y byd. Dyma bollt. Mae'n gan yma yn annog y Cymru i beidio talu sylw i glocht ar y Saeson ac anwybyddu holl nwyddau peldroed Lloegr sydd yn ein siopa dros yr wythnosau nesaf. Gwisgwch eich sgarffiau, trefnwch barti a chwifiwch faner Cymru efo balchder. Ond jiw, gall pethau fod yn waith. Er bod Cymru heb gyrraedd y rowndiau terfynol, bydd cyffyrddiad cyntaf Morris Gwern, Deio a Caio yn fwythus a melus am byth. Dyma gan newydd sydd ar gael i chi ma hon yn eitha hwyl. Dyma bollt efo'r gan newydd sydd newydd gael ei rhyddhau unwaith dwi'n pwysau ar y botwm cywir yn y fan hyn. Anyway, enw hon ydy cyffyrddiad moethus a mae hi allan i chi erbyn hyn. Dyma cyffyrddiad moethus.

Dyna bost ac hyfforddiad moethus. Mae'r band o Sir Car yn dychwelyd efo can newydd seisios wedi perfformio'n fyw mewn gigs niferus dros Cymru gyfan. Da ni'n sôn wrth gwrs am Putin Race. Mae'r gan yn sôn am fachan sydd yn brolion ddiddiwedd am arian, un o gas Bethan i'r Cymru, a mae'r dywediadau fel lot o flash a dim cash neu lot o swank a dim yn y banc yn brawf o hyn. Putin Race ydy'r band sydd yn gosod storiau am wendida dynol i gerddoriaeth egniol rockabilly. Dyma Putin Race a paid ti allan i chi erbyn hyn.

Pwdy'n reis a paid ti. Nesa mae'r gantores Reggae yn ôl. Alicia Scott, efo'r ail sengl oddi ar album llawn fydd allan cyn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd cwreiddiau i ysgrifennu wedi Alicia sôn am faint yr oedd hi'n teimlo cysylltiad dwfn i'r ddwy ochr o'i threftadaeth. Yr ochr Gymreig a'r ochr o ddaw o Jamaica. Mae'r geiriau hen wlad yn anwyl i The Land We Love yn cyfeirio at ansemau y ddwy wlad. Yn ystod i amser yn y stiwdio tra'n recordio efo Ows Gwynedd a Rich Roberts, roedd llawer o sgyrsiau wedi arwain at gynnion newydd, a'r sgwrs ysbrydolodd hon oedd y ffaith bod gymaint o agweddau o'r ddwy wlad y mor debyg, o'r ffordd y mae'r werin yn trin bywyd yn y ddwy wlad i hyd yn oed tebygrwydd daearyddol rhai o'r trefi. Dywedodd Scott am bleser oedd creu track ska ac anrhydedd gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r gwreiddiau yn y gan yma yn sôn am sut mae bob un ohono ni yn gysylltiedig ar tir yr ydyn ni'n ei garu. Rwy'n hapus i ddod ar darn bach yma o lawenydd i'r byd fel yr ail sengl o'r album. Dyma Alicia Scott a gwreiddiau.

Alicia Scott a gwreiddia, really licio'r un yna, allan i chi ar y lapel cwrs y newydd sbon gan Alicia Scott. Fantastic, and haf yma mi fydd HMS Morris yn rhyddhau cerddoriaeth newydd, cyntaf ers Dol y Lizard Monkey Zombie yn 2003 ar yr ucain. Y sengl cyntaf i ymddangos fydd Bulletin Brys, Jam Dibaid wedi ysbrydoli gan y syniad o estroniaid ecogytwybodol yn cymryd y cyfrifol... Cymryd y cyfrifoldab am orchwilio y ddaear wrth i fodau dynol unwaith eto ag am byth. Mae'r cyfuno adran rhythm garw o ddrymiau bas a gitar efo prosesu lleisiol rhyngalaglaethol ag yn ystod disg... Ag ystod disglair o blipdi blops. Disgrifwyd yr effaith hyn fel comparable to having your brain smashed out by a slice of lemon wrapped around a large gold brick. So, na'i atal chi efo hwnna, ac wedyn chwarae'r gant, dwi'n meddwl. Dyma ni'n mynd am gan newydd HMS Morris. Dyma Bulletin Brys.

Dyna Bwletin Brys, hwnna newydd gan HMS Morris. Nesa, mae tai haf heb drigolyn yn dychwelyd efo Goodfellas, yng ngholdeg trac 12 munud o hyd sydd yn cyfuno pop pyr. Arbrofi efo tapia a darna sain anisgwyl, mae'r sengl yma allan i chi ers yr ail ar 15 o fus Mehefin 2006 drwy Boogie Bucan. Yn dilyn llwyddiant can gan Tai Haf Heb Drigolyn a Once I Was an Eel a gafodd gefnogaeth gan Six Music a arweiniodd at Session Byw Riley & Co efo'r band yn troi'r gasgliad. Naw aelod eang mae'r grŵp yn parhau wthio ffinia ei sain. A mae'r prif drac cofio Sina o Goodfellas yn ymgais arall at ysgrifennu pop pyr ac yn arwydd o gyfeiriad nalbym nesaf. Ar yr un pryd, mae'r gyfres Toriad yn mynd i gyfeiriad mwy arbrofol wedi ysbrydoli gan The Green Typewriters gan The Olivia Tremor Control yn ogystal â defnyddio radios, tapiau a damweithiau sonig. Wedi ysbrydoli hefyd gan Good Morning Spider gan Sparkle Horse, mae'r Goodfellas yn dangos tai haf heb drigolyn ar ei mwyaf uniongyrchol ac ar ei mwyaf rhyfedd ar yr un pryd, lle mae pop alawon pop yn gwrthdaro efo collage, tap, sŵn radio ac awydd i ddilyn syniadau i'w casgliad mwyaf anisgwyl. Fel ni ddweud, de, oedden nhw yn fan hyn yn Aberystwyth ag ar y penwythnos disadwn ac oedden nhw yn nuts fel sa chi'n disgwyl, ond oedden eitha ffantastig, chwarae teg, good fun. Felly, ia, yeah, dyma ni'n mynd am... Dych chi'n bod e, dwi'n meddwl bod unrhyw recordiad o Tai Haf heb drigolyn yn gwneud, byddai gair, diom cystal a gweld yn fyw. Fel lot o fantia, ond dwi'n meddwl maen nhw'n rili yn gweithio dda yn fyw. Nerdig pan o gennych chi grŵp o bobl fel oedd na ar y disadwn. O, oh, dyma'n ffantastig. Anyway, dyma ni, cofio'r scene yna o Goodfellas ydy hon gan Tai Haf heb drigolyn.

Ia, yeah, dyna tai haf heb trigolyn, ac hwnna oedd gan, well, gyntaf ar yr album yna, cofio'r sina o Goodfellas, a mae ar gael hefyd fel fatha un, just fatha track mawr, 12 munud. Mae hwnna'n eitha cool, dwi'n licio'r ffordd yna rythai o fatha safon mewn fformat analog. Da chi'n gallu gweld mae'r sort of ffurf tai haf yn ffitio hwnna yn berffaith, dwi'n meddwl yn dydi, yn yr disgrifiad yna. Enwi, reita, nesa, Taran, a sengl wedi chreu mewn partneriaeth y sioe Ifan Davies. Ysgrifennwyd atgof mewn llun wrth i'r band hel atgofion am ei taith i wyl y GBB yn Llydaw y Llynedd, fel rhan o gynllun cyfnewid Tafwyl. Mi gafodd Taran llu o brofiadau buddsgafiadwy a mae dau perfformiad yn yr wyl yn aros yn fyw yn y cof. Dyna roedd y tro cyntaf i rhai o'r caneuon ar yr albwm gael ei chwarae yn gyhoeddus, a roedd pawb yn ymateb yn gadarnhaol iawn yn y dorf, ac o pawb yn meddwl byd. Mae atgofion pob aelod y band i'w glywed yng ngeiriau'r gan, efo pawb yn cyfrannu at y cyfanwaith, teithio dros y môr, chwarae cartiau mynd o'r bobl leol mewn dawnswerin traddodiadol ac yfed cwrw gwael wrth wylio'r bandiau. Dyma chydig o atgofion fydd yn aros efo'r band am byth, yn y calonau ag yn atgof mewn llun. Recordwyd hon gan Mae Gwynedd yn Studio Jig Cal a'i mastro gan Gethin John yn yr Hafod. Felly, hon ar gael i chi... Enw hi ydy atgof mewn llun wedi rhithau i chi ers y pedwerydd ar bymtheg o'r mis yma. Dyma Taran, y atgof mewn llun.

Dyna atgof mewn llun, honna yn newydd I chi allan erbyn hyn ag honna gan Taran wedi rhythau ers y pedwerydd ar bymseg ar label J. Cal. Da ni'n mynd rwan am un sydd yn newydd gan Celt, mi gafodd hon I rhythau ar y pymsegfed o fis Mehefin 2006 ar ei gaint yma, Ffendio Ffordd.

Dyna Celt a Ffendio Ffordd. Allan i chi erbyn hyn. Un arall o'r hein newydd sy'n gynnu fi, a dwi'n meddwl mae hwn fydd yr ola o'r hein newydd ar eich cyfer chi. Mae hon gan Hedd Fôn, enw hi ydy Cwm Brwynog. Hon allan i chi ers yr 11 o fis Mehefin 2006 yr hugain.

Ie, yeah, dyna Cwmbrwynog gan Hedd Fôn. Dyna ni'n mynd nesaf gan, gan Mike Stevens. Ac ddim yr un yna, ni'n mynd i chora. Ond hon, mae hon gan Mike Stevens. Dyma Merch o'r Ffatri Blan.

Ie, dyna Meic Stevens, merch o'r Ffatri Wlan yn dod â ni at ddiwedd yr haglen hen yma ar y nawfed ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Dwi'n cael yr haglen hen yma efo Rhydian Meilir, Lleici Gwawr a Jacob Elwy ag y gang a fydd i'r tai ddim yn hir iawn yn ôl y Gwanwyn Bach. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando hen yma, mi welech unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro, bydd y sioe yma'n cael ei ail ar lledyn o Saturn, cofiwch. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando, ond am y tro...